0: 270 sudija u UNICPRI Roberta Capo u Neutolu. Pri naticanju u izgradnji i programiranju robotarov je sudjelivalo čer u Neutolu skoro 270 divičic iz 17 srednjih škola širom Gradišća. Cilj naticanja je divičice oduševiti za tehniku i prirodne znanosti. Ojačanjem njive sposobnosti u robotiki i programiranju je najbolji put da je ženski spol postepeno dospjene u do sada mušku domenu. Ljetošnji dobitniki takozvanog Roberta Capa su školarice iz Terezijanoma u Železno. Drugo mjesto su položile školarice iz srednje škole u Haračunu. Hajda Valjna kritizira dvoletni budžet Savezne vlade. Savezna vlada je predstavila prošli da jedan dvoletni budžet, kim zemaljska savjetnica Anja Hajda Valjna nije zadovoljna. Ona kritizira skraćenje budžeta za poljodjelstvo. Pred svim malo strukturirano poljodjelstvo u Gradišću da će dojeti zbog toga pod velik pritisak. Financijska sredstva da su u predloženom budžetu polak zemaljske savjetnice za poljodjelstvo znatno skraćena. Če još zaoštriji situaciju je činjenica da će k ljetu isteći europska perioda subvencioniranja seljačstva, ar i na toj razini je govor o smanjenju budžeta za poljodjelstvo. Zastupnica zemaljskog poglavara potrebuje da se na mjestu orijaških agrarnih poduzeć podopiraju jače malo strukturirana poljodjelstva kod i bio poljodjelstva.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: funkcionirsku. Čujte i počujte ovu funkcionirsku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionirsku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko. Da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalno.